Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Sabor svetih srpskih prosvetitelja i učitelja. Ovoga dana spominju se ne svi srpski svetitelji uopšte, nego samo nekoliko arhijepiskopa i patrijaraha, i to Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop, nazvan ravnoapostolnim, Arsenije, naslednik Svetoga Save, veliki jerarh i čudotvorac, Sava II, sin prvovenčanog kralja Stefana, žive u Jerusalimu poduže vreme, naziva se sličan Mojseju u krotosti, Nikodim, podvizavao se u Svetoj Gori i bio iguman hilendarski, potom arhijepiskop sve srpske i pomorske zemlje, Joanikije, najpre arhijepiskop, a od 1346. godine patrijarh, preminuo 1349. Jefrem, podvižnik, izabran preko volje svoje za patrijarha u vreme kneza Lazara 1376. godine i krunisao Lazara. Potom se otkazao prestola patrijaršijskog i povukao se u samoću. Spiridon, naslednik Jefremov, skončao 1388. Makarije, obnovio mnoge stare zadužbine, štampao crkvene knjige u Skadru, Veneciji, Beogradu i na drugim mestima, podigao čuvenu trpezariju pri Pećkom manastiru i mnogo uradio na unapređenju crkve uz pripomoć svoga brata, velikog vezira Mehmeda Sokolovića. Upokojio se 1574. godine. Gavril, po rodu plemić od Rajića, učestvovao na Moskovskom saboru pri patrijarhu Nikonu, zbog čega bude od Turaka istjazavan za veleizdaju i obešen 1656. godine. Uz ove još se spominju Jevstatije, Jakov, Danilo, Sava III, Grigorije, Jovan, Maksim i Nikon. Mnogi od njih podvizavali su se u Svetoj Gori. Sveti Aleksandar, Jovan i Pavle, patrijarsi Carigradski. Aleksandar učestvovao na prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, mesto prestarelog patrijarha Mitrofana, potom nasledio Mitrofana. Kad se hteše neki filosofi prepirati s njim o veri, on reče jednom od njih: "U ime Gospoda moga Isusa Hrista zapovedam ti da umukneš." I one me filosof toga časa molitvom svojom Jariju prekratio život. Skončao u 98. godini života 340. godine. Sveti Jovan Postnik upravljao crkvom u vreme zloga cara Anastasija, jeretika Akefalita, upokojio se 595. godine. Sveti Pavle IV. Upravljao crkvom 5 godina i 8 meseci i odrekao se prestola primivši tajno s himnu da bi pokajao svoj greh, što je najpre pristajao uz ikonoborce. Bio je prethodnik velikog Tarasija i upokojio se u vreme Irine i Konstantina 784. godine. Prepodobni Hristofor, podvižnik 6. veka u obitelji Svetoga Teodosija, u viziji video da kandila monaha trudbenika gore, a kandila lenjivaca ne gore. Sveti Evlalije, episkop Kesarije Kapadokijske, jedan od prethodnika Svetoga Vasilija, svoga sina lišio čina za nošenje odela nepriličnog duhovnome zavetu.

0: Kraljević. Koliko jedan čitalac može da, kada čita knjigu, zaista može da osjeti da je to realni istorijski događaj, a imajući u vidu da li ste koristili, da li ste se oslanjali na epsku poeziju ili samo na arheološke izvore. Jer znajući da sama epska poezija, ona jeste za nekog ko površno čita mitomanska, ali taj mit je shvaćen na semitski način, on je sušta istina. Indoevropski mit je legenda, a semitski shvaćeno, on je sušta istina. Tako da i predkosovski ciklus pjesama, i kosovski, i pokosovski imaju suštinu, istina gdje je izložena. Jer upravo zašto baš da je 1388. godina i koliki je upravo značaj kosovskog boja i za vašu knjigu?
1: Pa, kosovski boj je po meni značajan, nije to najveća bitka u istoriji srpskog naroda u ratnom vojnu, ali je značajan kao jedna odluka srpskog naroda, knjeza Lazara i ostalih vladara, kralja Tvrtka, njega ne treba zaboraviti, kralja Tvrtka Vuka Branković, koji na neki određen način bio i ozbiljan suvladar uz knjeza Lazara, da se suprotstave osmanlijskoj sili. Praktično u tim godinama Evropa je bila iscrpljena velikim ratom, stogodišnjim ratom, kugom, pobunama germanskih plemena. Pitanje je zaista da je ta srpska vojska pristala na određeno vazalstvo sa svojim teškim okupnicima uz, da kažem, osmanlijsku vojsku, dokle bi takva sila zajednička mogla daleko da stigne do Evrope. Usporena ubistvom njihovog sultana Murata, dolazi između ostalog do kratkih, ali vjerojatno značajnih dinastičkih borbi i iscrpljivanja same te osmanlijske sile, jer je velika pogibija bila, tako da se u određenom vremenskom periodu zaustavlja direktno širenje osmanlijske države ka severu i ka zapadu. Praktično do pada Smedereva direktni ipak vladari na ovim prostorima bili su srpski vladari, ako su oni morali imati određeni nepovoljeni vazalni odnosi prema ugarskim i prema osmanlijskim vladarima. Smatra se doduše da je država despota Stefana bila jedna od period vladavine despota Stefana poslije 1412-13. godine, jedan od perioda sa najvećim, da kažem, u modernom smislu ekonomskim rastom srpske države. Obnovom i stanovništva, obnovom i ekonomije. Različite teze su ovdje. Ja sam pokušao da budu provokativne i vezivao sam ih za određene reference. Drago mi je, recimo, skoro sam bio s jednim prijateljem, knjiga se završava na jednom mjestu, Palibački grob, 4 km za Ivanjice, gdje postoje to, gdje je šta legenda, gdje je mit, gdje postoje legenda da je tu preminuo baš Boško Jugović, vraćajući se s kosovskog boja. Tu je podignutena crkva, Međivinar Blagoje Jugović je podigao tu crkvu, eto to je, ja ne znam koji, zaista nisam znao koji taj stvari čovjek, ali eto jedan male obeležavanje to jednog čovjeka za koga ja nikad nisam znao, ali eto prolazeći tuda, idući na pecanje, tu svratio sam i onda mi sam odlučio da takvo mjesto je to obeležimo knjizi. To je jedan od detalja.
0: Čitajući knjigu, barem meni lično, neki zapis koji sam napravio jeste da su osnovni motivi koji se nalaze u knjizi čast i izdaja, žrtva i ljubav, porodične tajne, vjernost, otadžbini. Pa nešto o tim poređenjima da više kažete. To mi je onako što mi je zapalo.
1: Pa različiti su ovdje karakteri i ova dva brata koja napominjemo u knjizi, različiti su karakteri, zbog su različite karakteri da prikažem knjeza Lazara, Vuka Brankovića, kralja Tvrtka. Oni u datom momentu moraju da se, da bi uopšte ljudi postali, moraju da se vežu u svoju maticu, dosjećaju taj pripadnost jednoj većem cilju, većoj sili. Mislim, po meni, dosta mi čitaoci navode ovdje ženske likove, to mi je posebno drago. Nema ih puno, ali čak navode da su bolje obrađeni nego muški likovi. Istini, nije mi to bila primarna namjera.

0: Bio je ovo tonski zapis sa predavanja profesora doktora Duška Terzića Moć priče u procesu iscjeljenja, kao i predstavljanja njegovog romana pod naslovom Zapis u krvi, koje je održano u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu iscjeljenja. Ovo predavanje održano je 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, a čuli ste ga u okviru današnje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ostanite s nas.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

koji je još jednom krunisan kroz pisanje vladike Rada Petra II. Petrovića Njegoša, Svetog Petra Lovčinskog Tajnovica u čijoj se sali nalazimo, je upravo opredjeljenje isto to da je zemaljsko zamoleno carstvo, ali ujedno

jednu ličnu transformaciju i na različite načine. Roman je dugo nastajao, pokušao sam neke historijske teze koje su bile iskreno po meni malo zastupljene da prezentujem kroz ovaj roman. Znači, na jedan drugačiji, mislim da je ovo prvi roman tipa historijske fikcije koji značajnije tako obrađuje kralja Tvrtka i Vlatka Vukovića kao neke historijske stvari ličnosti, na poseban način, na drugačiji način u odnosu na ono što je uvreženo u javnosti se prikazuje lik Vuka Brankovića. Po jednom, zaista, eto, kako je nastaje roman, po jednom doktoratu, odnosno magistarskom radu, prikazan je i, da kažem, taj svetovni lik Marka Kraljevića, Marka Mrnjavčevića, koji je de facto zvanično, ono što mi sad kažemo, zvanično bio srpski kralj. Znači, Vukašin, u slabosti cara Uroša, Vukašin dobija titulu kralja, s obzirom da su u jednom momentu srpskog carstva ne nazire nasljednik Uroša, sam Uroš, car Uroš i carica Jelena priznaju Vukašina kao jednog suverena i Marka Kraljevića kao mladog kralja nasljednika srpskog prestola u slučaju da to je jedna zvanična odluka po mom istraživačkom, u ovom smislu istraživačkoj praksi bila, ali smrću tragedijom na Marici srpski velikaši oduzimaju prostore i snagu Marku Mrnjavčiću i on ostaje ograničen na jednom prostoru, uskom prostoru oko svog dada Filipa i samim tim njegova uloga se marginalizuje. Ideja, ja sam to provukao kroz sublimirane poruke, ideja zbog čega on postaje taj epski, veliki epski junak čitavog balkanskog prostora, po meni, po tom magistarskom radu je nastala, odnosno kreirana u činjenici da je moguće narod smatrao da je ostala celovita srpske države koju je Marko Kraljević simbolizovao, da bi se otpor turskom osvajaču Otomanskoj imperiji, koja je bila jedna moderna država, bio daleko uspešniji, krasnija sudbina srpskog naroda bila bolja. Car Lazar je kao jedan mudar vladar, pogotovo u svojim zrelim godinama, uspio da okupi značajnu, da kažem, srpsku silu. Ono što mi je interesantno danas, posmatrajući koje su teritorije učestvovale, sukobljavale se sa osmanlijskom silom, praktično su to istovetne teritorije na kojima danas živi narod koji sebe naziva srpskim. To su teritorije Huma, teritorije današnje Crne Gore, teritorije Srbije. Recimo, teritorija Makedonije nije dala vojsku koja se sukobila, iako su tamo živjeli kralj Marko, nasljednici despota Dejana Dejanovići, oni danas nemaju taj prefiks srpski u svome imenu. To mi je jedno interesantno zapažanje. Historijski romani, šta sam ja htio da uradim, historijski romani, dosta sam ih pročito, ukoliko za glavnog lika odaberu jasnu historijsku ličnost, izgube neizvesnost i onda se zna, jednostavno lako sazna sudbina, baš namjerno pokušavajući, a izvodeći određene teze, glavne uloge dao sam fiktivnim likovima, mada njihovo poreklo, da ne otkrijem me tako bude želio da čita roman, njihovo poreklo se vezuje za jednu tezu koju bih ja voleo, čitajući ja ove romane, sam došao do ideje da pišem istorijski roman, ja bih voleo da neko, eto da kažem, kopajući tu tezu koju sam ja naveo njihovom poreklu, bude podstaknuti na određeno istraživanje i na određenu, eventualno, pozdravljenu kreaciju u smislu pisanja ili stvaranja. Toliko o romanu, nekoliko još dodatno, po meni je topografija dosta realna, na dosta mjesta sam bio prisutan, putovao radi ovog romana, pokušavao da istražim i literaturu koja mi je bila značajna. Ja navodim, recimo, ako je jedna dinastija Nemanjića, ovdje smo, eto, jako mi je drago na mjestu gdje je potekao rođen Stefan Nemanja, ako je jedna dinastija za 100 godina stvorila takvog vladara, pričamo caru Dušan, pa i kralju Milutinu, koji su sanjali do svoje krunu tadašnjeg svijeta Konstantinopolj, da li je ta dinastija baš mogla nastati iz sitnih malih?

0: 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, a čuli ste ga u okviru današnje emisije sa Bogom i Hipokratom. Ostanite s nas.
1: Lekar leči, a Bog iseljuje.
2: Sa Bogom i Hipokratom. Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske.